0: ཐུ ཐུ ཐུ ལ སོང ཚེ ཤུན ནེ ཡར དེན པེ ཁང ལོ ཤིག ཆི
1: ཐིམ ཇུ དེན ཅ་ གི ཤེ ཆར དེན ནེ རང ཞིན ཁེ ཚེ སོ ལ གེན སོང ཆི
0: དེ ནེ ཁྱང ཁི ཐིམ ཇུ དེ གི ཆེ དེན ཐ ཐིམ ཇུ དེ གི ཤེ ཆ ཐིམ ཇུ གི ཐུན གིན ལ ཁོ ཏོ ཐོ ལ
1: དེ ནེ ཁྱང ཁི ཐིམ ཇུ དེ གི ཉམ ཡོ ཁང ཡོ ནེ ཆོ
0: དེ
1: གར ནེ
0: ཕ ཁེ ལུང ཅིན ཁི
1: ཐིམ ཇུ ཁེ ཅེ ལེ ཅིན ཡིན
0: ཁེ ཅེ ལེ ཅིན ཡིན

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
中央红年里程的那朋友给龙清落了纪念我纪差出塔邱英奇的不赠与为时家朋友给车辆西北提醒呢老道给卡巴托里亚念借朱峰云 APP 的普林南比那提托内那里程的天下信息难图个云了 提醒那么天天去李前去天气可怕安昌普及呢特同李前去清真基地CTB歌声传情CTB安婆尼西别托里切这个能够个修个马斯 QNK的不藏于卫视家表给清凉西别托里切这个能够个修个音了李前天气可怕安昌连外给古记出给金安顿顿古塔出给松安尼出出出给尼古连外安个塔出给尼给出顿顿音提醒李前做用么尼给专门塔西巴这顿南看尼巴萨拉音

Sinoninge Mutune and to Central Kongi Tamilia, Nugushugi, Kone, Tiringyang Ponyeli, Zen Samutiku, Samki, Sunse, Dina, Hassel, Tomuling, Du, Shu Yube, Lero Namlinge, Toya, Puguyi, Namlinge, Tuyina, Chalen and Dudin Jelly, Sam Narona, Shugutan, Gusula, Tujan and Gutin, Gushugi, Suna Shala. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 当然，这里家庭给出给自己冷痛了，常用手部托车密协同自己生个预备。国人托这个年度别，南昌托那个卡卡别南国了，是不是年不前嘛些？冷月去点赞年内连续七个预备。南国模特短途绝天，手部托车面额到你的身边，当然立足首先是我他。第二，苏龙关心冷皮更多七万年。给了提两个车水塔对前女婿车水去更内言是否托在命案到你的身边让你提入给着车塔连续几个年跟电器来给苦点赞明白年都不错是否托归托可能提点赞送为落到表演俺们都从记得准备年度入侵直随主政去年度来入七零台业界给了这两个国来去切切年日让国青东塔下东土为出给着国主所真让国切切日记送不提老大去到我初步内结别盘呢能说也推应用当年在立够成龙而不等个月别说不要我没变命第二干嘛咱们呀对头不没讲俺们都准备年都不错第二银行连年定送起股一月俺们都总记得准备年都入侵这个岁数真可入本成了也老大到我初步内老几没到我那边盘第二那么些还想给年不他年大看破不了年冬见面就不落看清不破的您我中你对面咱们搞不的各地对俺村给咱们托到我自己过去前那点银行送不的老大公个学科男孩那么些设施度来过我去送出洗漱牌七个月了他过人不对那个牌几个月不的那么些年别去俺们对真正年多别没损他没听说若不要读书他娘这托年个车别密码点赞回头给我他咱们想话若不要去不说起来个年前对头七个月不的给咱们地区提决议，卡罗瓦村委那些呢？沙丘托卢布尔的村北内村康中系列，矿钻送你拆新眼镜。因那样，卡咱们地村天，真准年都不错呢。矿钻家就是娘子提饮食就有不的。第个明显那么些看，俺们对真准年都被宁日塔内村汤最前面捐汤了，寻得真远。团员认为呢，真准来最近团明白呢，没一天劳动前不怎明白，年度入侵去密码他，来了年度把你十一天推门头，让人太过可怜前不来重新演。男子创业俺们都从记得真准年度入侵，这个男主真去日本真话谈了也。俺们从创业学习设计，人工制定了立足七个月，个别空色热嘛的，光目出手顾不怎了，从床头落街，新的空色热的。看来推动的马拉松，苍妈那只忙不越接送不的。这里教堂教主他预备康中给看他们贴，忙错吃东忙不继续点赞他这月。让我对住他呢，咱们年轻人多，没得年没得运气钱有他，三腿冷不贴下东土呢，三腿颈椎松软哇，没得忙不连年点送钱不他，开车他灭。能做创业，俺们都从记得金主入侵去，这岁入侵去来了年多吧，七零他家去。金主入侵呢，团队独自己独体外，俺们得去去。来住七八团队，日本平安村，明年是咋变来住的团呢？你是咋变仓吗？差着了钱呢，老杨贵边俺这几个月就送不的。能做创业，俺们都从记得金主入侵去，这岁入侵去日本团了也。如今给民仓面偏最容易切的，刚刚忙不切的三月，请将俺村木头连连顶送切的，给咱们几列国库，也不送军银器送不的。
1: 这段时，民间坦诚村那边被某个看起帮的西给个人百万难给，对面那个村都被拆脱个人切的，民间给坦诚顶送他，今朝拆东忙不叠加送行有事，想来提高提升就收银，小帮阿不咯，被某个看起帮的西给个人百万难。对面那在吹头过年期又不谈，他定过年期别他们没事体，抓住难度又别练习时。第二个了，那在赌气练习期外，对面做过年期对，各自全部又不是，被某个看起帮的细节投资吧，立竿明确。阶段人谈怎么做过年期对，谁能用错了面罩细度？俺最低个了，特送也不钱呢，明白呢？新年落地表俺阶段来吹头，谈怎么送奖才有你？俺村跟着热了，实际是讲热气送不上。也是跟天气可对严重，热度阳山举头过年七九年，白马村今天起两个形势。白马村，你们记得了坦诚电送前边，他村每一期热龙二月再度电报就有了。白马村每一拉江边再生田跟着春的暖心月，白马沟看起帮着西给脚边杜金阳，若大起短途决心又不谈，够不够了？要不急特不住天热气又不是。杜金阳去，个人蓝图决定时，谈成了三十安慰力不突击度。俺村第二个特送七八年，俺村前场送了他几个时。 ཉེ་སུ་རིན ཁིམ དུ ལོ་གུ མ ཆུང ཡ མེ་གེ ལ ལ་ཁ སམ ནམ ད་ཅི་ བ་ནི ཁིམ དུ ལོ་གོ ཐ་ ཅི་ གོ རེ་ ཅི་ སུམ་ བ་ཤེ པེ་མ་ ཆུ ཉེ་ག ཐ་ ག ཅི་ ལ མ ཅིན པར ཐན ཚམ སོང ཅོང ཅི་ ཅིན ཡོ རོ་ཁ་ དེ ནང དུ ཡོ་བེ ཐབ ཅིན པ མ ལིན ཐེང ཨ ཤིང ཅ མོ གུ ཁང ཁི ཐན ཚམ སོ ད ཁང ཤི ཁི ཐབ ཅིན པ ཤི ཡིན པ ཐ ན ནི ལ ཡ མ ན ཤུ ཁུ མེན དོ གོ ཏི མེ དོ ཅོང ཁི ཐ སུ མ མི ཤི དུ ཅུ བ ཤེ ཡན ཅེ ཐབ ཅིན པ ཅེ ཉུང ཝེ མ ལིན ཁི མ ཅེ ལ ང ཝེ ཅེན ཅེ ཡེ པ ང ཅིན བེ དོང ཅུ ཅེ ནེ ལེན་གེན ལེགཅུབ ཅི་གི ཡོབ་ཤེ ཐབ་ཅིན་པ མ་ལིན་ཁེ ཐན་ཚམ་སུང་བ ཀ་སི ཆེན་པོ ཡོ་ཡང མེ་གེ་ཁེ ཐན་ཚམ་སུ ཀོ་རིན་ ཅི་གི ཆུང་བེ པོ་བ ཆེན་པོ ཅི་གི དུ་ཅི་ སུང་བ་ཤེ མེ་གེ་ཁེ ཐན་ཚམ་ དེན་ལི ཆུང་ཝ་ནི བེ་མ་ཆུ མེ་གེ་ཐ མེ་མ་ལ ཕུ་བེ ལེགཅི་ ཐེ་ཤེ སོ་ད་ ཐང ཀོ་རིན་ ཅི་སེ ལམ་ནི་ནི ཀ་ང་ཡེ ཐ་མ་ ལ་བ་ལུ དུ ཡོ་ཤིན་བེ སাজ་ ཐེ་ཤེ བེ་མ་ཆུ ལ་ཁ་སམ་ ནམ་ཐ་ ཐེ་ནི མེ་སེམ་ གུ་བེ དམ་ཅུ ཤིག་ཤེ བེ་མ་གུ ཁང་ཁེ པོང་དེ ཤིག་ཁེ ཐབ་ཅིན་པ ཆུ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ལོ་ཉེན ཁང གི ཁ་མི མང་པོ ཉམ་ཐོ་ པ་སི ཉེན ན རིན ཁོང ཅོག་པ་ ཐ་ ལོ་མ་ ཐ་ མ་མི སི ཁོང སོ ཆེ ཡུ་རི ཆོང་མི ལིང ལ ཁེ ཐ་ དོ ཐོ ལར སུན ཤི བེ ལོ་ཉེན ཐེ ར གམ ཐོབ ཡ་ དོ གེ དུན ཁེ ཉེ སོ ཤ་པ་ ཐ་ དུན ནེ ག ཉི ལོ་གར ཐ་ ཉམ་ཐོ ལོ་ཉེན ཐེ ཏ་ བ ཡོང ཡིན ཤི སུ རི ལོ་ཉེན ཁང གི གེན ཁོ ཨ བེ གེ དུན རི ང ཚེ ཀུན ཁེ ག བ ཆེ བེ ལོ་ཉེན ཉུ ཤི ཁེ བེ ཅི ཤི བ ཐ ཤི མི སི ས སོ ཤི བ ཕག་ཅུ ཕེ ཅི ཤི སོ གུ ཅི ཆེ ཡུ ལ ཀིན་ན ཐོ ཅི ཅང ཅ ལེ གེ ལོ་ཉེན ད སི ཤི གྱ དེ ཡུ ཅི སུ མ རི ལོ་ཉེན ད ཁེ མང ཐ ཆེ ཅི ལུ ཅོང ཅི གྱ ཤུ ནུ མང བ ཤི ཁེ ག བ ཅི ཤི ལུ ཅོང ཁང ན ཅོང མ ཅི ལུ ཅོང ཧོ ཏ ཆེ ནེ ལུ ཅོང ཅི གུ ཐེ ཐུ ཡུན ཁེ ཅོ སེན ཏོང ད ཤི ལ ཅི ཡུ རི ལུ ཅོང ཁང གི ཐ དོ ལུ ཅོང ཐ ཅུ ཡེ སོང ཏོ ཅི ཝེ རིན ཁོང ཅུ ཐབ དེ ཡུ བེ ཉེ ཁོ ཁེ ལོ མ མང བ ལེ བུ ཐ མང ཡོང ལུ ཅོང ཅི བེ སམ ཤི རིམ ཤི ནང སིམ གུ ཐོ ཅ ཡུ རི ཆོང མི ཕང ཚོ ཧུ ཡེ ལོ ཆེ ཟམ ཁེ ཁ སུ ཡེ ལུ ཅོང ཁང ཐོ ཁོང ཁེ བུ དོ གེ དུན ལ ཐེན ཉེ ཡོང ཡེ ཆ ཉོམ ཆུ ཚེ ཅི ཐ ཆེ གེ ཡེ མེ གོར ཁེ དོ ལུ ཅོང ཆེ གུ ཐེ ཚོ ཡེ ན ཉམ ཆེ ཆེ གུ ཡུ ཅི སུ ཕྲེ ཡུན ཡེ ཆུ གེ ལུ ཅོང ཁང ཁེ གེ ཁོ ཝ ཀྲང ཤོ ཡེ ད ཅ ང ཚེ ཁོང ཁེ རོ དང ཡེ གེ དུན རི མི མང བུ དོ ད ད གེ ཁབ ཁེ ཡང མང ཡོང ཁེ ལུ ཅོང ལ གུ དེ ཤུ ཆིན དོང ཡེ ཚང མ ལུ ཅོང ཆེ བེ ཁོམ ཤེ ཅ ཡུ ཅི སུ ཕྲེ ལུ ཅོང ཧུར ད ཆེ བ ད རིག ནས ཐོན ཚེ དྲེམ ཚོ ལང ཐོ ནང ཆེ གེ དེ ཚོང གི མང བུ ཡུ རེ དྲེམ ཚེ ད པེ ལོ ནི ས ཐོར ཡུ གོ ཡོན ཁེ ཚེ དང གོ ཆེ ཡུ ཐུ གུ རེ རང ཡོན ཅོང དེན ཚེ ཤམ ཚེ ཁང ཁེ དྲེམ ཁང ནང ཡུ གོ བ ཚམ ཆེ གུ མི ད གོ ཆེ ཕུ ཚང མེ རིག ནས ས ཏེ ལ ཉམ ནི ཆེ བ ད མེ རི གི ཁེ ཆེ དེན ཤེ གུ ཆེ ཆེ བེ ཆེན དེན ཐོན ཚེ དེམ ཉུ ཆེ གུ ཕོ ཅང བོ ད ལེ ཤོ སུ ཡུ བེ པེ ཁང ཤི དོ མང ཚོ ཚང ཤི ཤི ཆེ བ ད ཡུགོ བ ཚེ ཕེ གི ལུ ཡུ ཐ སུ ཡུ རིང ནེ ལ ག བ ཆེ བ ཐ ནེ ཐི ཆུང མེ པེ ལོ ཁེ དང བ ཆེ ཡུ བེ དེམ ཚེ ཐ པེ ལོ ཁེ རིང ནེ ཚེ ཇུ ལ གུ དེ ཐི ཡུ ཕྲེ ཡུགོ བ ཐེན ཤན ཁེ ཡུགོ ལ ཡོང བ ཡིན ཤོ ར ཐོ དེན ཚེ ཤམ ཚེ ཁང ལ ད ག ཆེ མ ཡིན ཁང ཅི ཐེ ལ ནང ཐུན ཕེ སུམ ཚོང བ ཐ མེ རི གི ཁེ ཇུ ཆེ མ དུ ཇུ གུ ཆེ བ ཐ རིང ནེ ས ཏེ ཐུན ཚེ ལ ཐོ ནང ཆེ མ ཆེ ཡུ ཅི སུམ ཕྲེ ཡུགོ བ ལི ཤིན ཇུན ཁེ དེ་གར པེ ཁང གྱ ཆེན པོ དེན ཅ ཡོ བ སམ ཡུ ལེ དེ སོང དེ་གར ལེབ ཅེ ཅོ ཆོ བེ ཅེ ཤི མང པོ ཤི དེ བིན སན ནེ རིག ནེ ཁེ ཅེ ཡུ ནང ཐུན ཐ ཕུ རི སེ གུ ཅི ལུ ཅུ ཐང ཐ དོང ཕུ ཅུ ནང དེན ཁེ རིག ནེ ཁེ ཅུ ལ ཐོ ན ཅི ཡུ ཅི སུང པ དེ རིག ནེ ཡུ གོར ཐ རིག ནེ ལུ ཅེ ཁེ ཅེ ཅུ ཆུ ཅུ ཐེ བ ཐ ཐུ ཚོང ཁེ ཅུ ཆེ བེ ཤིང ཅོ ཐེན ཅེ ཡ ཅིང གུ ཅུ གུ ཡུ རེ གེ དུན ཁེ ཅེ ཅུ ཐུ ཅེ སོ ཤིང ཅོ བེ ཡུང པ ཕ ཅེ ཅེ ཅུ བེ ཅེ ཅི ཉེ ནེ སོ ལ རི ཟོང ཁེ ཤིང ཅོ ཐེན ཅེ ཅེམ ཚོང ལ ས ཅེ བ རེ དེམ ཚོང ཐེ ཟོང ཐེ ཁོང ཁེ པུ ལི ཤིང ཅོ ཐེན ཁོ ཉང ཡ ཁེ ཤ ཐ མ ཤོ སོ ལ མེ གེ ས ཐེ ཡུ སོ དུ ཡུ ཅེ ཁེ ལེ ཐ ཉམ ལེ ཁང ཁིམ ཚན ཅོ ར ཐེ ཤིང གེ ཉེ ཅོ གོ ཅེ ཤུ ཡུ བ རེ ལེ མེ པུ ལི ཁེ ཡུ སོ ལ ཆུང མ ཐ ཡུ གོ བེ ག བ ཅི ཡུ བེ ས ནེ ས ཐོ ཐོ ཆུ ཅུ ཐེ ཅེ ཚོང སོ ཅིང པུ ཡུ བ རེ ལ རི ཟོང ལིང ཐེ ཤང ཁེ མང ཚོ ཕག ནོར ཁེ
2: ਹੋਣਕ ਜਬ ਜੋ ਰਤੀ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਯੋਂਬਾ ਖੋਨਾ ਕੰਜ਼ਾ ਤੇ ਚੋਂ ਤੇ ਸਿੰ ਮਾਮੋ ਬਲਨ ਦੀ ਕਾਨ ਅੰਦਰ ਖਾਮਾ ਤੇ ਬਿਰੋ ਜ਼ਰ ਜਵਾ ਤੇ ਚਿੰਬ ਉਤੇ ਜੀ
0: ਰਿਨੇ ਜੋ ਸਿੰ ਥਾ ਲੀ ਜੋ ਬਿਲੋ ਸਿੰ ਜੋ ਤੇ ਜੇ ਡੇਮ ਚੋਂ ਜੇ ਲੇ ਗੇ ਨੂ ਰਿੰ ਸਾ ਤੇ ਜੇ ਚੂ ਚੋਮ ਰਾ ਚੋ ਬੂ ਯੇ ਬਾ ਖਾਨ ਲੀ ਗੁ ਗੁਈ ਪ੍ਰੀ
3: ਮਾਂ ਗੇ ਦੂਨ ਬਲ ਲੇ ਵਾ ਥਾ ਮਾਂ ਗੇ ਦੇ ਲੋ ਗੋ ਵਾ ਮਾਂ ਲਾ ਪੀਨ ਤੋ ਗੁ ਜੇ ਗੀ ਸੀ ਜੂ ਗੂ ਜਾ ਦੋਂ ਬੀ ਚੀ ਗੁ ਨੇ ਗਾਂ ਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਚੇਂ ਬੇ ਗੇ ਜੀ ਯੇ
1: kēdēng kī ngē sū rīng, lō gē zēnchōng kū kā tō yō gō wā māngbō kōr yō shī. Yōng bū lā kār nī, pē kī lū jū tāng rīng nē kī zā wē pī kūn yīng. Tī kā rā, rīng nē kī tīng tā chē wā tāng, tū nyam zē bū yō. Yō gō wē chēng ā pū mī zhōng nē kī rīng nē nyam sū nyōng wā rā pī kī yō shī. Mī zō chē tō, nē shēng bā chāk jēn ngū chū kī, yā lōng kī lōng tōng kī shī rī kī pī kūn chō kā kī yō gō wā rā sōng shīng yō shī. Xiām lā tē kōr kī sān jū shū yīng. Tū nyam shār wē tuen nyam jile tu. Yungbu lakar di ni kengir ne xin, di ni pyo ki kala nga wa ti yin. Na wu po chang ki dabri tu, wong kar tuen nyam ngun xin yu. Yu gu wa cu, dikar yung ne pyo mi zhung ne ki rin ne nyam su yung xin yu. Yu gu wa xu yin ki, di ni nye sem ding ki za zang xin yin, dikar ha chan ki bu du, nang sem jang lue la pep song xin su ma xin. Zan zhong kui tu yu gu we te buru na xu gor xin yu jin. Mi kā chī kī chēn dīng kī bār jā xīn yu. Pē kī rīng nē kī chūng nē lā nyam sū nyōng wē mī sō chē tū kāng sā rā ngū chū tōng dū yu pā shē. Chāk jā nē xēn bā ngū chū kī. Lō gā nē lā sā pār kī nyō chō xiong lām xiār tōng tū pī lā. Lā nī jā lām yā xiār tōng tū pī. Nyō wē lō xē nā yu gō wā māng tū chīn dū chī sū mā shē. Ngū chū nī sā kī tō kī kī lō gā wā xī yīn. Tāng tōng mā rā kōng kī nē xēn bā sē wā rā yu ngā dēn nē mē. Nē xēn bā tāng bā chī tū. Nē xē ngā kī rū bā xī tāng wē. yōgō wē kēchā tī nā lēn tī pīu mī bār gyūr jī yō. Tsō wā chī chū tū, tsām tsāng lā chā gā chī tē lā gyūr jī yō. Jē xē yā gu tā tūp chī, kōng kē lō kē nā shū tsā mā kōr xīn, kē wā tā māng chū kī nyō wā jēn kī gāng gyūn sā rā jā nē, māng sū tā ngā gyūn tū wā tā lū jū rī nē lā tā lō chē yō shē. Ngū chū kē, ngē kā lē lū jū jāng bī yē, lō jē jāng bī yē, lū jū ngā gyū tā nē yōgō wā xē jī yō chē sū mā shē. Jē xē yā gyū, ngū chū kī chī mā chī xīn, ngā nē gyō wā tsā mīng bā rā, pō chāng kī chūng kōng tāng, būr kē kī lū jū tē, māng chū kī tam jū tāng sōng tē chē tē shū jī tū. Yō gō wē, yū mā pō tē chē tsē, kōng kē, rāng nī kī tōng tē nyōng sōng tāng sōng tē chē nē, lēn tē kī yō. Yō gō wē, kā lē jū tē, kōng kē jē xē lā nē bā tāng, kā bā nā zhē chū jāng jī kī yō. Yō gō wā hā lā kī, tī rīng kē nē xē bā tē mī xē xī tū, kōng kē jē xē lā nē bē, pē kī lū jū tāng rī nē lā yū ngā tīng sī plēn chūng xē sū mā shē. yōgō wā yī lā kī, pēn tō kō chūng, nē xēn bē nē lā kē pē sūng kī tū, kō wā lēn tē pū tū jē sū mā shē. Lō gē yōgō lē rī, lō rī lē mā tē pā rā pē kē chō xīng yō bā tāng, yōgō wē gō gō lā yāng gyōng tō chō xīng yō. Nē lēn lō mā chē bē ngū chū kī, lō gē yōgō rī nē pē kē chō wā rā, xuān jē chū mū tū jō kī yō bā xī yō. Kōn zhē, pē yū bā tī nā lū yō lā, pē yū lā gā xīng tē wē jāng qiān bā yō. Tē tā rā xē nē, ngū chū lō gā chōng kī rā, lē rī lā zhē lō pchē yōgōr shēp shū chī lē kī lūp chī kē kēng lā yūr yō. Lōp zhēn tō, kōng kī lēp shī shī mē lō bā rā, rēng nī kī nyōng jū nē gō tsam nē chī kī yō. Kōng kī, rēng nī bēr lāng dē, lō mā tsō rō nē shēn chē kū tī, kā sō pē wā tsam kī mē chīk bā rā, rēng nē lā gā shīn chē gō bā tāng, lō zhē jīk chīm kī lōp zhōng chē nē, shī zhā yōn dēng kōng tō chū bā chē gō bē, gui zhā nē gō bā shē. Ngō chō kī, lō gā rā ngā rāng tsam mē yīng bā rā, ngā tāng chā wē mī tē wē māng wē, lō gā tāng yā lōng kō rō shū kēng chū nē sēm jī tū. ngiān kōng sō rō lōp zhān chī tī, kōng sō lōp zhā tūng chī, nē xiān bē wī bāb lā kē rā nē, lō gā yō gō rī nē chā xā chī tū, lī kī bī jū rā wā yō chī sū mā shē. lō gā nā lō mā chū, rī gō chī mnē lōp zhān nian xīn yō bā tāng, sā nē sā tō tū, lō mā rī rī chē nē zhē xē gyab tū chū tī, ngū chū kī rī rī xīn, chān chē chī kī bā shē. lō gā chōng kī rā lē rī lā zhē lōp chē yō gō chī lē kī lō mā, cī rīng tō chī, ngā rāng kī chī lē nī yō gō rī yīn bē, nyō wā sā mū chū. ngē gē ngū chū kī sā nē, zhē xē gyā dāng gō chī chū, jē lā pēn tō bū yōng sā rī chī sū mā shē. lō gā nē tūn tī, zhēn chōng kū tū lō, dē gā rā yō gō wā, tsāng gā xī xī chī, yō gō wā māng bū xī kī, ngū chū lā mī nē, pū mē chū nē lā nyam sū nyōng wā lī bī yō. ngū chū kī, nā wē pō chā nā pān chō tsōng chē tī, nē tī, ngā sōng kī lū jū tī tā, gyāng rīng kī gōn chūn sū rō sōng xīn yō shē. ngū chū kī, lū jū ngō chū chē tsā wā tāng, tsāng mē tē mū tē bē zhā tū tū, gui zhā qiān bū tī bī tū, yō gō wā tī lē māng wē, lō gā rī nē lā gyōng lōng bē zhā wā yō yō qī sōng bā shē.
0: 你为了呢他是从一切让众家忙去听我确定地堂去查酒卡也去规则时送忙用去地堂当街并这里你

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང་པེ་ཆི་ཅིག་པེ་ཅིག་པོ་ཆེན་པོ་ལོ་ཐང་ལོ་གེ་པར་ཅེལ་ཁ་མི་རུང་བ་ཁེ་བེ་ཀྱང་ནེ་ཆེ་བ་ཅེ་ཤན་ཐོ་གང་ཐོ་བེ་ཨུ་སོ་ནེ་ཡིན་དེ་ནེ་ཆོང་མི་རུང་བ་

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
中央目前的前提能培养起龙清落乐纪念我纪察出塔用意体的不赠与为时家培养起龙西的提醒老道给卡巴托里亚念借朱峰云 APP 的彭林南比那提托内那里前提天下信息难图个月了提醒那么天给去里前期天气卡巴昂昌普姐姨呢特同里前期清真基地 CTB 歌声传情 CTB 安婆尼西别托里切这个能够个修个马斯去应给地不葬于卫视家表给清凉西别托里呢切这个能够个修个音了李前天气卡巴昂昌连外给古迹出给金安顿顿古塔出给松安尼处处出给尼古连外昂塔出给尼给处顿顿音提醒李前做用门的给专门塔西巴这顿南开尼巴萨拉音

0: ngam san no no to chen na le chen ha shu wen na nes nes ne wan chin la jam gi sun xie di na zha dong la ge lin nan be xia be pu mu xie di kan ge ti lin li chen qu jie suo pu ji na
1: wo zhe zhe da guo nan zu sheng duo nan zu la an zhen ding de ji ji xue du la
0: nes
1: ཨ་དང་ང་རེ་གི་ཡེ་ནི་ཞིང་དོ་སོང་པ་ཨ་ནེ་དོང་གག་གི་པོ་སོང་ལ་སོང་ལ་གི་པོ་ནང་གི་པོ་ཉི་མ་ཨོན་དི་ལ་དང་ཨ་ནེ་གི་པོ་དིན་དུ་ལ་ཅིན་ཅི་ལ་གི་ལ་དང་ཨ་གང་ཡོ་ཨོན་དི་ཅེ་བ་ལ་དེན་ཅེ་གི་པེ་མ་ཅུ་གི་ལ་ཨ་ཅང་གི་པེན་གི་ལི་དུ་ལ་ལོ་གོ་ཅ་གི་གི་སོང་ལ་ཅེ་ཤི་ལ་གི་པོ་ནང་ཨ་ནེ་གི་དང་ཉི་ནི་གི་ཨ་ཐོང་གི་ག

0: ཁོ་ནང་ཟོ་ཡོན་དང་དོང་གང་གསུམ་ཐོན་ལ་དང་སམ་ཁ་ཏ་བ་ངོ་ཏོབ་ལ་ཅེ་ཡང་ཅན་དེ་ཁོ་ཅེ་ལ་དང་ཚིཆུང་དང་དང་དབྱེ་ལ་དང་ཨ་ནེ་ཁོ་ནང་ཟོ་ནེ་ཟོ་བེ་ཨ་ནེ་ལུང་ཅི་སེན་རོ་ཡོན་ལ་བྱུ་གི་ཡེན་གེ་ལ་ནེ་སེ་ནང་ལ་དང་ཨ་ནེ་ཟ་ཅེ་ཚིཆུང་དང་དང་ཨ་ནེ་དེ་ནེ་ཨ་ནེ་ཅུ་ཅུ་གི་ཆུང་དང་ལ་དང་ལེ་སེ 嗯，跟爹了，学了有这些了，那对的，那让那边听见的，但是说城乡有了，有么我们那里这边，但也他们平均一样了呀，平均也跟那说就看在于。那了啊？那给了，这里嗯，他们这忙不来去，结果说，这点人就去不上那个，他就对是这样，我们跟那他去。
1: 那是。
0: 那那。
1: 那是的，也跟了。那是，那是人讲完了。
0: 那嗯，对。
1: 那那。 那我们去新庄给咱也学一遍，听着啦，他来三亚学一遍，家里给了困难你呢，今天见面啦，他别么他们啦，你给来南北来出，全部是别，从小地里会学，结果困难你给旁边去他，看你老家人家创业，毕竟面对生活全部难算了，困难你呢，农村去新庄人家他，查找人家来毕竟有能力，困难你给他们的全部难算。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅུད ནམ ཐང གེ ཚོ ཡ པ སམ རོ ལང ལེ ནམ བེ ཁོང ཁེ ལ ཕུ ཝེ གེ སེ མེ དོ ཤེ བདེ གེ ཅི སེ ཅོ ནམ ཐང གེ ཚོ ཡ ཕུ ཅེ ཐེ རིང ཁེ རེ སུ ཕུ ལེ ཅེ ཅུ ཅེ གེ ཡེ ལ ཐང གེ ནེ གེ རོམ ན ལེ དོ ཅུ ཅུ ཅེ དང ཅེ གེ རིང ལ ལེ ཅེ རིང ཡམ ཅུ ནམ ཉི ཝེ ནེ ཐོ ཅེ ན ཤུ ཝེ ཡེ ལ ཁྱུ ཡིན དེ གེ ཐོ ནེ ལེ ཅེ དེ སེ སེ ནང ཁེ ཁེ ཅོ ནམ ཐང གེ ཚོ ཡ ཡེ ནེ ཉི ཝེ ནེ ཐོ ཅེ ན ཤུ ཝེ ཐང གེ གུ ཤུ ནང གོ

0: ແນ່ກົນລະດຽວນາຄັນດນາວ່ານີ້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈມາຊ່ວຍຫຍັງລະນໍລະອືຍິດັນຊໍໂຕນະແນ່ຍາດຊິໂຕຊິມເປດຊິລາດານີ້ສາຈີກີບໍ່ຊອບລາດານີ້ຊິຊຸນດາລາໂຕເກລາຄົນນັ້ນໂຕແນ່ຍັງບໍ່ຊິເດຄືນີ້ນິນດາລີກີຊິງຍິງເຈຊິມີດີຊ່ວຍໂຕລະນໍລະອືຈາຊໍໂຕນະແນ່ຍາດີກີແນ່ໂຕຊົມໂອແນ່ຊິຊິດີຊູໂຕຊຸນດາລາດາຊໍກຸງກຸລາ
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
0: No, Kongamba.
1: No, Kamsa, Chen Hashuina.
0: In Gilusta.
1: Nesnello, Gilusta Latin is your best name, Nigrin Pibala.
0: Nergis Ningine.
1: Nesnello, oh, Sherbe Pomosibi, Sunshi Dikiran get it in his English, so pretty, you know.
0: Don't know what the Kelacher at the Kepasa.
1: Lolo, Tachinal.
0: Sidney and the Kondo Shumi Kamba. Look at Togwan Gila, some dinner, Tachinach.
1: Nola, oh?
0: Dinny, Saji, three chungtalan, Sidney, Jong Kamba. Look, this and the same she sent a someone of whom she had.
1: Yes, eh?
0: Dinner looking at in this.
1: Yes, Lolo, oh? She didn't jaw.
0: Yes, he looked.
1: No, no, no.